0: za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Džaba to zla ako nemaš priču, liče vozdra. Jebi ga Bosna, svaki bozna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan. Bog zna to, da se uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i podznak, ej.

Mane, plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Mane, plači zbog mene.

Dobro jutro, dragi ljudi, nadam se da se lijepo razbuđujete uz talase Arena Radija. Kao što znate, ovdje imamo onu najmoderniju, najpopularniju muziku, tako da onako svako jutro kreće sa nekim adrenalinom, sa onim najmodernijim ritmovima i zaista onako buđenje onda padne nekako još bolje i budemo spremni za ove, za ove radne dane. A nadam se da će ovaj vikend što prije da dođe, da možemo svi malo da počinemo, kako mi to Crnogorci volimo da kažemo. Uglavnom, da vas ja ne davim puno, znam ja da vi najviše volite da slušate ovu muziku, Arena Radio je poznat po tome, tako da uživajte, razbudite se, kafica, možda malo neko trčanje, kardio, ne znam šta ljudi sad vole, ja bi iskreno najviše volio da se vratim u krevet i da imamo nekakvo četvoročasovno radno vrijeme, ali dobro, volimo da živimo u ovom kapitalizmu i šta da radimo, pali smo na tu priču, tako da, dragi slušalci, lijepo se razbuđujte, ostanite na našim talasima i uživajte. Još jednom dobro jutro iz Arena Radija.

I veliki pozdrav za sve slušaoce Arena Radija. Ja sam Sanjin i drago mi je što smo danas zajedno. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi, gdje god da nas slušate, u kolima, na poslu, kod kuće ili negdje u gradu. Mi smo tu da vam uljepšamo dan uz najbolju zabavu i dobru muziku. Pojačajte radio, opustite se i uživajte, jer nas čekaju najbolji hitovi.

0: marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

ponoću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Aleksandra Mladenović poseban i naravno polako li sigurno došli smo do kraja još jednog popodnevnog druženja na talasima Arena Radija. Za kraj imat ćeš priliku da čuješ Anastasiju Ražnatović i njen hit Heroina. To je bilo to za danas. Znamo da ste uživali u ovoj fantastičnoj muzici, sudeći prema vašim porukama, tako da je lijepo kada možete da uživate u onome što volite. Slušajte nas i u nastavku ove noći, a već od sutra od ranih jutarnjih sati ponovo smo tu. Šaljem ti pozdrav, do narednog druženja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Pa šta je ovo? Je moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci. Reci.